0: Mexicali's number one hit music station.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Hello and hi to you listening to Kiss FM, Mexicali's number one hit music station. O mezu të zhiri, ka një zhiri ko u mezeneza qane. Na një mezeneza më kuri kup gjumë, vanë dumë, vanë modri e zhërën, dumë, vanë nishimje. I don't even know why. I ka zëmë që gani në The Kiss, drive që kuri ua gata të, të rimu qëtë kujta midweek. Ua muzika bisuburi ha gati YouTube ngeru. Ha gata nga ore rëndi zhiri, të gjë kujira na iwe bëgjizë qane. Gura kuri sa isa, kumi kujizë më kanya karim verin, sambiri zhiru. Ori kumë nga nëngje Sonia Lola. Ariko, e ka nëngjire I qiga niro nkubaza kino kibazo ese uwawe amahirwe yo guhitamo ikintu kimwe uzaje ubona kubuntu uticiye n'igiceri cy'atanu wahitamo iki hano ari inshuti zanye nabonye muri comments ziri kwandika ati umva twebwe twahitamo Yesu undi ati ngiye nahitamo igikoma ariko mana we mu bintu byose biri ku isi wavuga ngo igikoma baje bakigwera ubuntu koko kando bona rumuntu wanditse jambo ryiza ati ngiye rwose nahitamo kubaje bamera fuel cyangwa se essence kubuntu ariko noneho uyu nguyu ndabona noneho ibintu yabikuye ku rwego ruri rokare arishira ku arushira abishira ku rwego ruri international iyi nshuti yanjye ndabona wanditse ati rwose abagore n'abakobwa ngiye bakabamera kubuntu ntumbwire naho ibintu bigeze ziko nta mukobwa wigeze wandika ngo abasore n'abagabo umva ku giti cyanjye ngewe nahitamo ko bajya bama ibiryo by'ubuntu kubera ko iyo urebye inshuro umuntu arya ku munsi ukareba amafaranga wishyura ibiryo kugira ngo uhage mu minota 30 ubushonje ngewe mitamvuga ni mana ngewe rwose uzamereze nk'ahantu batajya bishyuza ibiryo ikaze mu kiganiro The Kiss Drive ibyiza nibwo bigitangira

të kumë baga Indiri më nëzizë qani Your love Në indiri më të gjërë kujsa i sa Më e një minë të më në të të një të të Më minë të më që qani Ita gjëra kuri të anë Të rabo të kujnë gjë Më më nga një wa kiss all clash Nizere kufta ma në të hajgjë Koz Dhe shaka kufuga na nawe më kanjë